ya ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numai korang ama yor ngarai dia

ngaraya ko neipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipungkan kan ko ka hello ngaraya ko neipiri ko mana ka